bakawologoma bantu temuko okulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mumwono wabu baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omugo ne wamaduka naye kuba olujja ne luyitamu naye kuba olujja ne luyitamu naye kuba olusuku ne serengeta nange munnange ne serengeta naye kuba akabira ne kayitamu nange munnange ne nkayitamu maama naye kuba ennyanja ne jingira nange ne ntuuka ne nnyanja ne jingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama ne tegerera akawologoma bannange akawologoma nsansangadda babe wange mbendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeyendu mugera nnyina bampirira omwana gwenjogerako.